mi e DJ akame bonyo. Hey. Akwa sa no ede. Ah, hare bo do ma chi sa. Ah, hare bo do ma chi sa. Akowa. A dear for ya ko ya me adoma. Ochre be sesia akowa nene. Ai abra poku atoma. Awe jira machi. Enti a dear for ya ko toma ya de burning issues na bro. Ai enti. And then me hwe na toma. Ebi guru ni nsa. Ebi guru nai. Ebi guru asen. Ebi guru kom. All over the body is full of toma. Kela bi uwa kanta manto ke na hote say. Nyame ya duma wachina hebe sana ishiya.